0: انا هديك انت كلمه منفعه، ده انا اللي محتاج.
1: ما هو اسمع بقى، لو ما ادتنيش كلمه منفعه هشيل الفوطه من على راسك وهخلي الحمى تتصرف معاك.
0: ضحكتني يا ابونا يا ابو نفر. لا يا ابويا خلاص، الطيب احسن.
1: يلا خلاص، افتح بقى صندوق قلبك واديني شويه دهب.